Кор Розанов континувано дејствува од 1996 року, а перша хороводителка била Марија Холошњај. Диригентску палјичку хору Розанов 2004 року од своја власна и шестри нашлизава Татјана Барна, родзена Холошњај. И вона со хором художествено руководи Понјешка. Терашни состав хору творија члени преважно младшово возрастно.

0: Чекајте. Учитељ, док сме ишче шицки при разуме, најсуше да перше ту пред шветками пове. Чиње зосце и вона, ке ќе побереме перше поис до варошу, ха?
1: Мој дидочку, со ноши дзенја, со ноши ноц, нигда ше не зна.
2: Так, слава.
3: Нигда ше не зна.
4: Најживо младенци.

слухате ноцну програму Радио Ново Саду на руски јазик на фреквенција 92 100 и 107,1 МГц.

Слухаце ноцну програму Радио Ново Саду на руски јазику на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Наталија Зазуљак препоручува рецепт за мафини с малинами.
1: Мафини со малинами, кои љубеа моја унуки.
2: Со потребне за тоа ти мафини со малинами.
1: Ево, потребна една шолјка цукру, 4 шолјки муки, една шолјка олеју, една шолјка млека, прашчок за печење, 4 вајца, 100 грами малини и 2 ванилиова цукри.
2: Як се пририхтују?
1: Пририхтујуше ја ги векшина мафина, значи першеше окреме, помишају тоти сухи состојки, а окреме мокри состојки и кеќе добре ви еднача, значи мокри состојки, веќе тоти сухи дода и помишаше беше зједињели. Потама ли ревна требаше беше заграла на 180 ступни, ако кеќе печу мафинки. Тоти модли за мафини шена полња, понеже вони даку знарошни од прачку за печење, значи отприлики 2/3 шена полњи модла и до каждеј модли ше положа да скелја фалатки малини и нормално положи ше печи из мафини упечени и кет добију тоту своју златно-жовту фарбу и кетше одвоја од судзинки.
2: Може се тем повториз еще раз со стојки?
1: Значи, цалком лехки рецепт и за млади газдинји, а и за таки баби. Една шолјка цукру, 4 шолјки муки, една шолјка олеју, една шолјка млека, прашчок за печење, 4 вајца и 100 грами малини и 2 ванели. И смачно. Музика.

имаме, а на кое черпаме потоа простретки финансне, а што се тика активи, так, таке две-три сакуби главне. Главне нам е жди валјање мајове од древа, тоа е последна жди последну соботу в мај, тенто рок, тоа се не милим пресни, буде 31. маја, на Нарадоши, потоа имаме жди дивадло на Штефан,

0: Ја, напрекат, млади свет, кој дба веќиновна ви живу, а хце се стравувати здравшије, да го не би се урчиче купували, а и веќина младих луѓи не пестује в заградјенич.
1: Така же. Тоа е правда. Но...
0: Едно духо можно би било од неколку роко, ја, напрекат, таких то менших простредијах би се...
1: Боло би то пекне.
0: Микровини би јат предавали. Но... А зажили би. Мали би добру будуцност.

0: Програми кушколарски черанки, односно регионални програми спорт за шицких, у априлу 12 церо школјаре Штредње школи Коста Сусинов за Северни Македонији пребували у школи Петро Кузмјак. Нашчива резултат сотрудниства меѓу тима двома установами, односно своја фајтове врацање гостопримства, которе распочало кет у марцу того року, 12 церо керестурски школјаре перши разнашчивели и школу у месце Радовиш.
1: Проект потримала Регионална канцеларија за сотрудниство младих РИКО за Заходни Балкан и Немецка компанија за меѓународно сотрудниство ГИС. Авторе хаснују методологију спорт за развој. Захторуше порушуе ви буду миру, друштвени повезаности и помирење меѓу младима на Заходним Балкану. До партнерство и школских черанков уключени физична активност, бависко и структурална рефлексија, же бише провозишло регионални подзелења и предрасудки.
0: За школјаров за Северне Македонији потераз було организоване распатрање знаменитост керестура, интересантни спортски активности вједно за школјарами из других одзелењох, јаг ги активности на Русиновим фудбалским стадиону, та и интересантни вежби за развивање моторики и доброго расположења. Школјаре учасували и урами кошколского кросу, а нашчивели и едну од најуспешнејших бодибилдерков Србији, Илону Зарубицову, у јеј приватнеј терховњи.
1: Вједно за школјарами основне школи були запланувани рижни активности за развивање спортски толеранцији и порозумења, јаги дружење зо знашу визначну рукометашску Злату Баплацкову, зо стору тиж мали рижни интересантни спортски активности. Школјаре нашчивели и кулу, а вечерами мали и час за розвагу и опушчување пред путувањом до родного Радовишу. Вецеј од тој черанки учуеме од Кристини Гоговеј зо Северној Македонији.
2: Јас се пријавив на овој проект, бидејќи сакам дружба и се запознав со многу нови деца и го сакам спортот и многу ми е интересно. Најмногу ми се допаѓа дружбата со децата и активностите кои што ги имаме. Повеќе ми се допадна спортските активности во салата и тоа е тоа.
3: Емисија за младих.
0: Роман Јованов, тиш хост зос Македонији, котри пришел на Черанку. Послухаме јого упечатки.
4: Пред се се пријавив поради друштвото. Според мене најбитно е да сме заедно и да стварваме некои нови пријателства. И самото тема бидејќи беше спорт. И јас сакам спорт, сакам се што е поврзано со спорт и затоа се пријавив. Моите впечатоци се многу добри, ми се допаѓа овде, луѓето се доста пријатни.
3: Емисија за млади. Емисија за млади.
5: Емисија за млади.
3: Емисија за млади.
1: Максим Катонам, школјар зо Зруского керестура, котри бил домашни на тој черанки. Послухајме јого упечатки.
6: Ние се сигурно бе распачи, але ипак някош не акцент на спорту, але на тоа речу, што сме упознали успут. Почми ми були у Македонија и тази војни до нас пришли. Татло ми е куши културни размени, але думам, же тоа радионица бар добре, прето же поново спорт на исто универзални јазик и тоа нема вјази за јазиком, државносту, култура во очим. То, јак се и у нас бавја футбол, так исто и во Африки бавја футбол. Перше, же би були здрави и же би упознали нови вторишок и же би видели, же ипак поджвони зиншаки култури, як ми, и, т.е. зиншаки држави, ми исто все шицки лем люди, шицки сме исти на конце.
5: Емисија за млади.
0: Валентина Харди, тиш зоз Руского керестура, една зоз учашникох. Послухајме јакше и пачело и цо на њо хабело највекши упечаток кет пребувала у Северној Македонији.
7: Здобила сум велю нових пријателјок и можам повеќе више варс пачи претоже сме слични годиште, имаме слични интересовања и јако шикше разумиме, та вецка нам лјехче ише здобуц пријателјство. Мали сме рукомет, мали сме спортски активности со децми со други и четврти класи, робели сме полигон и мали сме тему, јак беше да зоз директорку о различности меѓу нашими парњаками, меѓу тинејджерами. Поручење тоа би било же најше пријавујете на таки кампи, прето же здобујете нових товаришов, нови искуства, да су нове научице и едноставно даке нове искуство. Во Македонија ми ше исто бар спачело, упознали сме едну познату одбојкашку, вона нам објашњела јак и живот професионалного спортисту, там сме исто бавели рукомед и полигон и обиходзели сме варож и пачело ше ми.
8: Што ти било најлепше во рамиков тоа проекту?
7: Најлепше ми било кед маме тему беше да меѓу нами јак разлики и даки ствари кои ше ми меѓусобно разумиме.
8: Што ту било? Тоа што хабела највекше печаток на тебе, со што ти ка разликов, наприклад?
7: Ха, наприклад, каждо од нас ма да еки различни живот, дахто ма таки бриги, дахто ма таки бриги, и каждо находи решење тих бриго. И уствари, кедо што нашо живот и разликују, и кедо ми треба да потримаме себе, и каждо различни, и каждо треба да потримаме.
8: А јак було робити со децми, тоа со се им, со се указовали да еки вежби, чи со се робили?
7: Робили сме полигон, со другу класу, и можем повеќе було баш леко, претоа што деци боле ми интересантно и слухали нас. И дом же ше им таке пачело, бо старши сме и да со их нове можеме научити.

0: Јак сме на початку у најави варели, Нешкајша Хосинска нам ја наварка зо зруского керестора. Вона Хвилково живе у Новим Садзе, боја школјарка 3. класи средњи школи Богдан Шупут. Зос Јано сме направили ширшу росварку, втора нам у перши части по утори, јак пришло до тоа же би описала тоту средњу школу. Длуго ши час нашей емисии ше нас информуеш о дајаки збувањох у Сдруженју младих. Конечно нам ше указала нагода, же би сме с тобу ево и длукшу росварку направили. Та почниме од початку. Дзе ши ходзела до основни школи, а потим дзе ше наставела твоја школовање?
1: Ха, ево, понеже сум со Скерестура, та сум там ходзела и до основни, а веќе сум штрењу наставела до уметницки, односно дизајнерски школи, на напријам графични дизајн.
0: А јак пришло до тоа, же биш уписала баш тоа напријам?
1: Ха, ја долги час цела уписа с гимназију, бо ме пристало основну школу, веќе тоа интересувало. Дом. И у култури сум ше дацо кончела и збоку, и баш сум била активна, и генерално у предметов у школи ми сум немала баш дајаки велики розлики, же цо ми ше веси и цо ми ше мене и бачи. Але Сашо Поленкаш од мојого отца Пајташ, и два раз ми понукнул по час основни школи да му одробим илустрации за книжки. То што ми јако шик почело, видела сум у тим же јако шик перспектива. И веќе сум так почетком јануара, во 8 класи сум лапела, та сум повеќедувала однакус по интернету и нашла сум у Новим Садзе и попатрала сум на тот јак предмети, цушицко јас ви патрала ми интересантно. Ништи ден после тоа сум шо пријавила дешка на на припреми до ателје у Вербасу.
0: Што било потребно за припреми рихтац?
1: Пријавни тирвал 3 дни, и тоа главно перши лебо други тиден у мају. И перши ден ше рисуе, други ден ше малюе, и трети ден ше ваја. Так же треба прибор принести, треба знати. Главно највеќе и патра на композицију и таке пропорцији.
0: Ти Хвилково трети рок, почаш школовање ши ту у Новим Садзе, дзе ши на стану, чи у дому?
1: У дому сум, у Николаевским сум, толем женски дом, али ми бар свина дома, цимерки, миштери цимерки у хижи, една за Скрушевцу, една за Ранджеловцу, за Шиду и ја за Скерестура, так же маме цалу Србију за Лапену.
0: Мултикултуралност.
1: Баш нас, веќе ше делиме на војводјанки и србијанки, але баш надополнуваме дома, со гледом јак ми почал перши рок и тод дом, баш сум ше не могла похопити со цимерками, так е, дома, денеш, када ме дахто пита, не могла би начишли, даш за с кем сум була у хижи. Просто сум едноставно не могла сум кликнуть за нима. И вот скоро другого року сме ше ту понаходили, тут сме ше сконтали, и терас третий рок нам милина, так як да, нам, так як да, не знаю, мені чешко пада, любим будь у дому. У главном сум стекала з дому, а терас ми так, окей ми будь там.
0: Значи, могла биш препоручити ше скорий дом, як со, например, на стану уже биш жил сам?
1: Ха, не знам, но нямам разлику, нигде сум ја жила на стану, та не можам те разупоредзовац, але, но вшили, як же думам, же уште ни школи треба поис до дому, бо ше треба фокусирас на школу и поготов ми, например, я со Скерестура пришла, я першенствено променила јазик. Перши цали, перши рок сум ше со стим борела, же од ја, не знам, сум була и одлична шицки 4 роки у основни, але зашли ми ако шик треба часу, бо ти раздумуеш на материнским јазику и ти терас цалком ше мушиш преруциц. Но так же думам, же со ше тоа дотика и плюс идеш до великого городу. Треба ти дека сигурност, де ти маше и кому питат, чи воспитачки, чи старши, девчата зус вишших тих класох. Да ше знаходиш, ако ше, не знам, за автобуси, например, нам девчата зус 30-го року помагали, та сме тези ни с нима ходили, та нам поуказували Нови Сад.

Институција публика медиатика Радиотелевизионија Војводине, програмул 3 радио pe frecvențele de 92, 100 și 107,1 MHz.